ei paama maikkaan tau. Ina aku puolta kuva kaikke. Hei! Mennä etsi kaanna tera hingaa te puutsu. Tänna! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Kota roha tännäi! Ära reatsu neikki jaakwe! Ketä kuarikin nui? Kuiningaa vai honoitte po? Kaurana! Hei! Vai maarine? Kota roha tännäi! Ära reatsu neikki ngaama te ote vaa! Haare! Haare! Haare atsura! Neira te fara kuroa kiri kiri roa! Kua tai mai, ki tēnei papa, mo te wā tuatahi. Aha kua ngā upehitanga, aha kua ngā tai a nifanifa, hata tā huhu kirunga i a mātau. E, kei te pai, he pai ake ki a mātau, te a koira tai a mātau whare pūwhāwhā, whare karu karu, me te noho whairawa i te kaupapa. Tēnā! I te a koira toi te tahi whare papai, me te noho pōhara i te kikokore o te kaupapa. Te whakatau ki a te auiko nei, me rite ki a hone whare papai. Te whakari o te haka, me rite ki a rāni a rapoi hipi, te hanga tī tī o te kupu. Me rite ki a tātā mati viri, ai tau poko pakaru. Me rite ki a koro hirini, te hohonu o te whakapono. Me rite ki a koro whatarangi, te ata mai o te hinengaro. Ah, me rite ki a tiare timutimu, te mai a ki te pakama. Kei ki a rā, ko a rā tau mahi katoa, he mau mau. He mau mau. Te varakuroa kirikiri roa, takina te waiata.